nine. Na me found cut 20 no ho. Enye nipa 20 pe na me demo mu. Me demo bi a wo tie me. Ba so 20 be send na kwa chi. O wa di bi a me demo mu. Se ne be wu mi sika na ofre me wanya ba ne bi atwa. Enye me na we wi ama hwan bi. Edi ne ba kupe Mr. Amu Emmanuel. Me ba be sori. O send ya gusu na send. O de send ne frame. Na me